khâu hiện hoa chi à ya à hình kì kì cảm ơn luôn mà cái ngũ càng cái cảm mi cái chi ngẫu quỷ tâm quỷ tâm à à khác cái chi chả là cái hệ càng à càng hệ cái mi cái u là không sao đấy cái cảm ơn luôn mà càng cái u mà không sao đấy cái mỗi sáng ngủ cái sáng cái biki biki mặt mier đã cả công thế cái cảm ơn luôn mà cái này à u cái này càng hoa cả cái chi ngẫu tâm ngang cam cam thế này à qua sa à yên là problem à hiện chi cái à ăn số cùng à thế này là cũng khá cam cả cái này đã cả à qua sa yên là chi cái hệ à cái à cũng khá cam cả cái này đã à sung và chi cái mà hiện còn hai cái kia là cái mà sao mà sung.